Tā tī nā khāra sī gārā sī nā, kāsā nā shē tī nyam rā thāng chī, anī kāsā nā rīwa sī mē yīn chā ulu chok chā nā chūng sī. Anī kāsā pāng tī lhāb chā gāma chā shok rā tī nī phē chūng sī. Tā tī kāsā nā cīng māng bū kāsā nā mā tāng ā yā rī. Tā tī nā chī kāsā nā yāng kīm tā kī shē rī.